0: bæredygtig transport i byerne. I Miljøtrafikugen opfordres byer i hele Europa til at gennemføre og fremme bæredygtige transporttiltag, og folk opfordres til at afprøve andre transportmidler end biler. Dette initiativ fremhæver ikke kun fordelene ved mere bæredygtig bytrafik, men fremmer også en kultur med aktiv medborgerskab og deltagelse i samfundet. Hen over 7 dage arrangerer de deltagende byer en række aktiviteter, såsom cykeltur, bilfri dage og workshops om byplanlægning om fordelene ved offentlig transport. Det er en uge fyldt med innovation og et kollektivt engagement i at skabe mere beboelige byrum. I løbet af de seneste 20 år er den europæiske miljøtrafikuge løbende vokset. Den finder nu sted i mere end 3.000 små, mellemstore og store europæiske byer hvert efterår. Et af de vigtigste resultater, som den europæiske miljøtrafikuge har medført, er implementering af permanente tiltag, der forbedrer bytrafikken. I 2023 indførte mange byer f.eks. e-mobilitetsløsninger og intelligente transportteknologier som en del af de permanente ændringer, de gennemfører. Lad os se nærmere på en særlig succeshistorie. Sloveniens hovedstad Ljubljana har nemlig været en pioner inden for bæredygtig bytrafik. Ljubljana har deltaget i den europæiske miljøtrafikuge i flere år, og det har medført, at der er sket store ændringer i dets byområder. Byen har fået flere gågader, forbedret sit offentlige transportnet og fremmet cykling som en bæredygtig transportform. Denne indsats har båret frugt, og Ljubljana vandt prisen som Europas miljøhovedstad i 2016. Derudover er byens luftkvalitet blevet forbedret, og indbyggerne har fået en højere livskvalitet. I maj 2023, det vil sige 2 år efter kommissionen, godkendte Europaparlamentet den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Parlamentet understregede ligesom kommissionen et behov for bæredygtige, effektive og tilgængelige transportsystemer i byområderne for at forbedre livskvaliteten i EU. Derudover understregede parlamentet, at bytrafik skal styres af intelligente, inklusive, økonomiske, overkommelige, konkurrencedygtige, bæredygtige og kombinerede transportløsninger for at opfylde EU's økonomiske, miljømæssige, digitale og sundhedsmæssige mål. Disse løsninger består af forbedringer inden for offentlig transport. Man vil opfordre til mere aktiv transport som gang og cykling, og så vil man skabe flere muligheder for mikromobilitet, som f.eks. elscootere. Selvom der er sket mange forbedringer inden for bytrafik, så er der stadig mange udfordringer, der skal overvindes. Trafikpropper, luftforurening og behovet for betydelige investeringer i infrastruktur er blandt nogle af de større problemer, der stadig skal løses. Et fortsat samarbejde mellem byer, politiske beslutningstagere og mennesker, der bor i EU, vil være afgørende for at omdanne byer og byområder og imødekomme det presserende behov for et sundere bymiljø. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Cette année, entre le 6 et le 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union directement élu, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Cette série de podcasts vous fait découvrir tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Dans cet épisode, nous vous expliquons comment sont répartis les sièges au Parlement européen. Le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne. Il représente les intérêts des millions de citoyens européens qui peuplent les 27 États membres. Indépendamment des affiliations et des convictions politiques, la répartition des sièges au Parlement européen témoigne de l'engagement de l'Union européenne en faveur de la démocratie et de la représentativité. Cette année, 720 députés européens seront élus. Il y aura donc 15 députés de plus qu'au sein du Parlement actuel. Pour mieux comprendre le fonctionnement du processus démocratique dans l'Union européenne, examinons de plus près la répartition des sièges au Parlement européen entre les différents pays. Les sièges sont attribués selon un principe de proportionnalité dégressive introduit par le traité de Lisbonne. Chaque pays se voit attribuer un certain nombre de sièges en fonction de sa population. Les pays les plus peuplés ont donc plus de sièges que les pays moins peuplés. Les plus grands pays obtiennent toutefois moins de sièges qu'ils ne devraient obtenir compte tenu de la taille de leur population. Cela permet une meilleure représentation des États les moins peuplés. Les députés des plus grands pays représentent donc chacun plus de citoyens que les députés des plus petits pays. Prenons un exemple. L'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de l'Union, compte le plus de sièges au Parlement, soit 96 sièges actuellement. Les plus petits pays, comme Malte, le Luxembourg et Chypre, ne disposent chacun que de 6 sièges, ce qui correspond au nombre minimal de sièges dont un pays peut disposer. L'Allemagne dispose donc d'un siège pour environ 860 000 habitants, tandis que Malte dispose d'un siège pour environ 90 000 habitants. Grâce à ce principe, le vote de chaque citoyen a le même poids, quel que soit le pays dans lequel il vit. Une fois élus, les députés siègent dans des groupes politiques, constitués en fonction de l'affiliation politique et non de la nationalité. Au cours de la 9e législature, de 2019 à 2024, le Parlement européen comptait 7 groupes politiques, mais ce chiffre peut varier. Pour former un groupe politique, il faut compter environ 23 députés, représentant au moins un quart des pays de l'Union européenne. La répartition des sièges à la suite des élections européennes de juin reflétera la diversité du paysage politique de l'Europe. Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans l'élaboration des réglementations et des politiques qui auront une incidence sur la vie de millions de personnes dans toute l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'aller voter lors des élections européennes. Votre vote déterminera quels députés européens vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles réglementations. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle des autres citoyens européens. La démocratie est précieuse, ne la considérons jamais comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous, c'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Jeder von uns, unabhängig von der politischen Zugehörigkeit, ist sich der Tatsache bewusst, dass die Direktwahl des Europäischen Parlaments, dieses historische Ereignis, in einem entscheidenden Augenblick der Geschichte der Völker der Gemeinschaft stattfindet. Alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sehen sich nämlich heute einer dreifachen Herausforderung gegenüber, der Herausforderung des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands. Und, wie es scheint, ist es nur im europäischen Rahmen möglich, dieser Herausforderung zu begegnen.
3: Mit diesen Worten trat Simone Veil 1979 das Amt der Präsidentin des ersten direkt gewählten Europäischen Parlaments an. Unter ihrer Führung festigte das Europäische Parlament seine Rolle als Sprachrohr für alle Menschen in der EU. Simone Veil setzte sich für Demokratie und Menschenrechte ein. Und sie war fest davon überzeugt, dass die Stärke Europas in seiner Einheit liegt. Mehr als 40 Jahre später lebt das Vermächtnis von Simone Veil weiter und ist heute so relevant wie schon lange nicht mehr. Die Einheit der Europäischen Union wird immer wieder auf die Probe gestellt, sei es durch politische Spannungen, wirtschaftliche Instabilität oder Konflikte an ihren Grenzen und auf der ganzen Welt. Doch den europäischen Idealen und der europäischen Identität liegt nach wie vor eines zugrunde. Das gemeinsame Streben nach Frieden, Freiheit und Wohlstand.
4: Sie hören die Reihe Geschichte und Geschehnisse. Diese Folge ist der Auftakt zu einer Sonderreihe, in der wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer erzählen, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. Die Gründermütter und Gründerväter der Europäischen Union. Und wie könnte man diese Sonderreihe besser einläuten als mit der Geschichte einer außerordentlichen Frau, Simone Veil? Das Wirkungsfeld der Gründermutter Europas, wie sie oft genannt wird, ging weit über die Politik hinaus. Simone Veil ebnete den Weg für Frauen in Führungspositionen. Doch das ist noch lange nicht alles. Mit ihrer Widerstandskraft und ihrem Mut ist sie bis heute ein leuchtendes Vorbild für Menschen in Europa und auf der ganzen Welt.
3: Simone Veil wurde am 13. Juli 1927 in Nizza in einer Familie säkularer Juden geboren. Schon als Kind hatte sie einen unstillbaren Wissensdurst und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Diesen hatten ihr ihre Eltern, André und Yvonne, mit auf den Weg gegeben. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und Simone Veils Kindheit fand ein jähes Ende. Als sie 16 Jahre alt war, wurde sie von der Gestapo verhaftet und zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Auschwitz deportiert. Simone Veil überlebte die Schrecken der Konzentrationslager, doch viele ihrer Familienmitglieder hatten weniger Glück, darunter ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder. Diese traumatischen Erfahrungen prägten die junge Frau. Sie sollte sich ihr Leben lang für Menschenrechte, Frieden und die europäische Einheit einsetzen.
2: Die Gefahr besteht nicht mehr darin, dass man nicht über den Holocaust spricht, sondern darin, dass man ihn missbraucht.
4: 1946 heiratete sie Antoine Weil. Die beiden hatten drei Söhne. Von 1949 bis 1953 lebte die junge Familie in Deutschland, wo Antoine zunächst in Wiesbaden, dann in Stuttgart für das französische Konsulat arbeitete. Für nicht wenige ihrer Freunde kam das überraschend, Simone Weil jedoch sah es als Chance.
2: Für uns bestand kein Zweifel. Sollten die Sieger von 1945 keine rasche und vollständige Aussöhnung mit Deutschland herbeiführen können, dann würden die Wunden Europas, das bereits zwischen Ost und West zerrissen war, niemals heilen. Und die Welt würde auf einen neuen Konflikt zusteuern, der noch verheerender wäre als die, die ihm vorausgegangen waren.
4: Zurück in Frankreich studierte Simone Weil Rechtswissenschaften in Paris. 1956 bestand sie das Auswahlverfahren für Juristen in der staatlichen Verwaltung und diente daraufhin in der Abteilung für Justizvollzug im französischen Justizministerium. Dort konnte sie große Fortschritte mit Blick auf Haftbedingungen und die Behandlung von Gefangenen erzielen. 1964 wurde Simone Weil Direktorin für zivile Angelegenheiten. In dieser Rolle machte sie sich für Frauenrechte stark. Sie trug dazu bei, dass Mütter in familienrechtlichen Angelegenheiten die gleichen Rechte bekamen wie Väter. Und sie setzte sich erfolgreich für das Adoptionsrecht für Frauen ein. 1970 schließlich wurde Simone Weil zur Generalsekretärin des Obersten Justizrats ernannt. Sie war die erste Frau, die diese Rolle übernehmen sollte. Simone Weils Werdegang ist wirklich beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es zu ihrer Zeit für Frauen noch schwieriger war als heute, sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Als man sie nach dem Thema Frauen in der Politik fragte, erklärte sie:
2: Ich hatte oft den Eindruck, eine Alibi-Frau zu sein. Überall, wo ich hinkam, hörte ich, wir lassen Frauen sehr wohl zu Wort kommen. Denken Sie nur an Simone Weil.
3: Von 1974 bis 1979 war Simone Weil Gesundheitsministerin unter den Ministerpräsidenten Jacques Chirac und Raymond Barre. In dieser Rolle trieb sie zwei bahnbrechende Gesetze voran. 1974 sorgte sie dafür, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln erleichtert wurde. 1975 konnte sie schließlich durchsetzen, dass Abtreibungen in Frankreich legalisiert wurden. Ein Thema, das heiß umkämpft war und bei dem Simone Weil auf heftigen Gegenwind stieß. Doch sie ließ nicht locker und dank ihrer Entschlossenheit kam ein Gesetz zustande, das bis heute als wichtiger Meilenstein im Kampf für Frauenrechte gilt.
2: Keine Frau entscheidet sich leichten Herzens für eine Abtreibung. Das weiß man, wenn man ihnen zuhört. Es ist immer tragisch. Es ist immer tragisch und es wird immer tragisch sein.
4: Dieses Gesetz war also ein gewaltiger Schritt nach vorne. Doch Simone Weil war noch lange nicht fertig. 1976 sorgte sie dafür, dass an bestimmten öffentlichen Orten das Rauchen verboten wurde. Und sie machte sich zur Aufgabe, auch der Landbevölkerung Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
2: Europa ist die Hoffnung auf Fortschritt.
3: 1979 wurde Simone Weil schließlich als erste Frau Präsidentin des Europäischen Parlaments. Die Schrecken des Krieges saßen zu dieser Zeit noch tief. Deshalb war die Wahl von Simone Weil zur Parlamentspräsidentin in vielfacher Hinsicht ein symbolträchtiges Ereignis. Eine Holocaust-Überlebende, eine Französin, eine Frau, die an die Einheit Europas glaubt, sollte an der Spitze eines erstmals demokratisch gewählten Europäischen Parlaments stehen. Ein länderübergreifendes Parlament, das die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg voranbringen sollte und das sicherstellen sollte, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Europa war nach Jahrzehnten der Spaltung und Zerstörung dabei, sich neu zu formieren und herauszufinden, was es bedeutet, ein geeinter Kontinent zu sein.
4: Simone Weil war nicht nur die erste Frau an der Spitze eines EU-Organs, sondern auch die erste Präsidentin eines Europäischen Parlaments, dessen Mitglieder direkt von der Bevölkerung gewählt worden waren. Bis 1979 waren die Abgeordneten nämlich noch von den Parlamenten der Mitgliedstaaten ernannt worden. Simone Weil hat diesen Demokratisierungsprozess nicht nur miterlebt, sondern sie war mittendrin. Während ihrer Zeit als Parlamentspräsidentin wurde Simone Veil mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet. Auch hier war sie die erste Frau, der diese Ehre zuteil wurde. Nach dem Ende ihrer Amtszeit setzte sich Simone Veil weiterhin im Europäischen Parlament für ihre Überzeugungen ein, und zwar in der damaligen liberalen Fraktion, zuerst als stellvertretende Vorsitzende und später als Vorsitzende.
2: Keiner von uns sollte jemals vergessen, dass auch wir eines Tages die Unterdrückten sein könnten.
3: 1990 wurde Simone Veil Teil eines nichtständigen Ausschusses zur deutschen Wiedervereinigung. Ihre Sichtweise war von unschätzbarem Wert für die Arbeit dieses Ausschusses. Simone Veil hatte den Holocaust überlebt. Sie war eine ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und ihre Eltern und ihr Bruder waren in einem Konzentrationslager ermordet worden. Für sie war das ein zutiefst persönliches Thema. Das machte ihren Beitrag so unglaublich wertvoll. Ein geeintes Europa ist der Schlüssel zu einer friedlichen Zukunft. Davon war Simone Veil durch und durch überzeugt. Diese Überzeugung war es, die ihren Einsatz für die europäische Einheit befeuerte.
4: So viel war ihr durch den Krieg genommen worden. Dennoch hegte sie keinen Groll gegen Deutschland. Vielmehr trug sie zur Entscheidung bei, über die deutsche Wiedervereinigung, die Beziehungen und die Einheit zwischen Mittel- und Osteuropa zu stärken. Der Ausschuss zur deutschen Wiedervereinigung gab den Anstoß zu zwei Regierungskonferenzen. Eine über die politische Union und eine zweite über die Wirtschafts- und Währungsunion. Die Verhandlungen wurden Ende 1991 beim sogenannten Maastrichter Gipfel abgeschlossen. Das Ergebnis? Der Vertrag über die Europäische Union, auch bekannt als der Vertrag von Maastricht, der wenig später unterzeichnet wurde.
3: Antonio Tajani, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, drückte es folgendermaßen aus. Eine großartige Frau an der Spitze des Europäischen Parlaments. Das Gewissen der EU. Kämpferin gegen Antisemitismus und Verfechterin der Frauenrechte. Ihre Botschaft zu Frauen und Antisemitismus ist bis heute relevant.
4: Simone Veil starb am 30. Juni 2017 im Alter von 89 Jahren in ihrem Zuhause in Paris. Bis zu ihrem Lebensende kämpfte sie für Frieden, Einheit und Menschenrechte. Sie baute Brücken zwischen verschiedenen politischen Überzeugungen, Ideologien und Staaten. Bis heute verkörpert Simone Veil das Motto der EU: In Vielfalt geeint. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europarl Radio, dem Internetradio des Parlaments.
5: Ar esate girdėję apie Europos parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusėj renkami po Europos parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politines pareigas savo šalyje arba kitoje Europos Sąjungos institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba vieną 20-ąją dalį parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos, o tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne ES šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
6: Pirmatnējie un senie meži, kas Eiropā vēl ir palikuši, nav tikai senu koku audzes. Tās ir dzīves ekosistēmas, kurās mājo neskaitāmas sugas. Šie meži spēj milzīgos daudzumos uzlabāt oglekļa dioksīdu, turklāt tie ir būtiska mūsu dabas mantojuma daļa. Pirmatnējie un senie meži ir ārkārtīgi svarīgi cīņai pret klimata pārmaiņām, taču tie tomēr ir apdraudēti. Šajā sērijas vērienīgs mērķis labāki tiesību akti raidierakstā uzzināsim vairāk par to, kā Eiropas Savienība cenšas šos vērtīgos mežus aizsargāt.
7: Eiropas Savienībā ir maz pirmatnējo un seno mežu, turklāt tie ir nelieli un izkliedēti. Šo mežu īpatsvars ir mazāks par 3% no Eiropas kopējās mežu platības. Aptuveni 90% Eiropas Savienības pirmatnējo un seno mežu atrodas Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Zviedrijā. Tās ir neskartas dabiskās ekosistēmas. Cilvēku darbība tos praktiski nav ietekmējusi. Dzīvā daba šajos mežos zaļuma plauks jau gadsimtiem ilgi. Pirmatnējie un senie meži ir svarīgi. Tie saglabā bioloģisko daudzveidību, absorbē un uzglabā oglekļa dioksīdu, nodrošina saldūdeni, regulē vietējos klimatiskos apstākļus un uztur cilvēku veselību. Tajos arī mājo daudz apdraudēto sugu.
6: Viens no lielākajiem un zināmākajiem senajiem mežiem Eiropā ir Beloveža, kas plešas pār Polijas un Baltkrievijas robežu. Tas ir viens no Eiropas pēdējiem pirmatnējiem mežiem, un tajā mīt dažādas savvaļas sugas, tostarp Eiropas bizons, kas reiz bija uz izmiršanas robežas. UNESCO šo mežu ir iekļāvusi arī pasaules mantojuma vietu sarakstā. Vēl viens seno meža masīvs Eiropā ir Karpatu pirmatnējie meži, kas plešas caur Rumāniju, Slovākiju un Ukrainu. Šis iespaidīgais seno meža masīvs ir viens no lielākajiem neskartu mērenās joslas meža masīviem Eiropā. Tajos mīt daži no Eiropas leģendārākajiem savvaļas dzīvniekiem, piemēram lāči, lūši un vilki. Vēl viens sens mežs, ko sargā Eiropas Savienība, ir Austrijas Kalkalpenes nacionālais parks. Tas atrodas Alpos un ietver Austrijas lielāko aizsargājumās dzīvās dabas teritoriju, pilnu ar saniem dišskābaržu mežiem. Parkā drošu mājvietu sev radušas retas sugas, piemēram lūši, dzeņi un pūces. Lai arī šie senie meži ir ekoloģiski nozīmīgi un atrodas gan UNESCO, gan Eiropas Savienības aizsardzībā, tie bija un joprojām ir nopietni apdraudēti. Lielāko apdraudējumu rada vērienīgs nelikumīgas meža strādes apjoms, klimata pārmaiņas un pārmērīgs tūrisms.
7: Senie meži ir neaizstājami, tāpēc to aizsardzība ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Gadu gaitā Savienība ir izstrādājusi vairākas politikas nostādnes, stratēģijas un tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu šo ekosistēmu aizsardzību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Aplūkosim pamatīgāk dažus no šiem pasākumiem. Viens no stūrakmeņiem ir Natura 2000 tīkls, lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls Eiropas Savienībā. Šis tīkls aptver gan sauszemes, gan jūras teritorijas. Tajā ietilps arī Belovežas mežs un daļa no Karpatu mežiem. Natura 2000 tīkls ir izveidots, lai darbu nevien aizsargātu, bet arī nodrošinātu dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu.
6: Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. Gadam ir Eiropas zaļā kursa elements. Stratēģija ir vērienīga mērķi – apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un nosargāt Eiropas dabiskās dzīvotnes. Viens no galvenajiem stratēģijas uzdevumiem ir nodrošināt stingru aizsardzību visiem primārajiem un senajiem mežiem, kas Eiropas Savienībā vēl ir palikuši. Tas nozīmē, ka šie meži ir jāatstāj neskarti. Cilvēki tajos nedrīkst nodarboties ar mežizstrādi, būvēt infrastruktūru un citādi iejaukties, tā graujot mežu ekoloģisko līdzsvaru. Turklāt stratēģijā ir noteikts, ka līdz 2030. Gadam ir jāiestāda vismaz 3 miljardi koku, lai atjaunotu degradētās ekosistēmas un paplašinātu meža masīvu. Tomēr svarīga nav tikai pati stādīšana. Svarīgi ir stādīt vajadzīgos kokus īstajās vietās, tā veicinot bioloģisko daudzveidību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.
7: Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju papildina meža stratēģiju 2030. Gadam, kuru 2021. Gada jūlijā pieņēma Eiropas komisija. Īpaši uzmanība meža stratēģijā ir pievērsta tādiem aspektiem kā mežu ilgspējīga apsaimniekošana un atjaunošana. Komisija šo stratēģiju ir pieņēmusi, lai savienības meža kļūtu noturīgāk pret klimata pārmaiņām un lai veicinātu gan vidēji, gan vietējiem iedzīvotājiem labvēlīgu praktisko rīcību. Cita starpā stratēģija arī atbalsta mežu ilgspējīgu apsaimniekošanu, lai ekonomiskās vajadzības līdzsvarotu ar ekoloģijas aizsardzību. Tie ir arī pasākumi, kas veicina tādu produktu izmantošanu, kur iegūt ilgspējīgi apsaimniekotos mežos, vienlaikus aizsargājot senās ekosistēmas. Ar stratēģiju iecerēts arī veicināt alternatīvu saimniecisko darbību, piemēram ekoturismu vai nekoksnes preču, piemēram medus vai ārstniecības augu iegūšanu. Šāda saimnieciskā darbība varētu ilgtspējīgi nodrošināt iztikas līdzekļus, vienlaikus saglabājot mežus neskartus. Stratēģijā arī uzsvērts, cik nozīmīgs ir mežu veselības monitorings un attiecīgu ziņojumu sagatavošana. Lai šo stratēģiju atbalstītu, savienība strādā pie tiesību akta, ar ko tiek veidota mežu novērošanas sistēma. Tādā veidā būs vieglāk panākt, lai savienības dalībvalstis konsekventi vāktu datus par mežu veselību, bioloģisko daudzveidību un apsaimniekošanas praksi, kā arī īstenot šādu datu apmaiņu. Tas savukārt ļaus pieņemt labākus lēmumus par politiku.
6: Bez nopietna finansiālā ieguldījuma senos mežus nevar efektīvi aizsargāt. Tāpēc Savienība ir izveidojusi vairākus finansēšanas mehānismus, kas palīdz saglabāt mežus. Galvenais Savienības vides finansējuma instruments ir programma LIFE – vides un klimata pasākumu finansēšanas pamatierosme. Kopš 1992. Gada ar šo programmu ir līdzfinansēti vairāk nekā 5500 projekti visā Eiropas Savienībā, un to uzmanības centrā ir bijusi bioloģiskā daudzveidība, dabas atjaunošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Pirmatnējo un seno mežu kontekstā programma LIFE finansē ierosmes, kuru mērķis ir atjaunot degradētas mežu ekosistēmas un uzlabot bioloģiskās daudzveidības stāvokli, cīnīties pret tādu apdraudējumu kā nelikumīga mežas strāde, mežu ugunsgrēki un invazīvas sugas, kā arī atbalstīt pētniecību un inovāciju ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā.
7: Vēl viens svarīgs finansēšanas instruments ir kopējā lauksaimniecības politika. Lai gan šīs politikas uzmanības centrā ir lauksaimniecība, tās sniedz arī finansiālu atbalstu agromežsaimniecībai, proti ilgtspējīgai zemes izmantošanas praksei, kas kokus iekļauj lauksaimniecības ainavās. Tas palīdz nevien panākt bioloģiskās daudzveidības pieaugumu, bet arī labāku augsnes kvalitāti un ūdens resursu apsaimniekošanu. Kopējās lauksaimniecības politika ar lauku attīstības fondiem mudina mežu īpašniekus ieviest mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi un ieguldīt darbībās, kuras nepieļauj mežu iznīcināšanu un veicina bioloģisko daudzveidību. Finansējums ir pieejams piemēram vietējo šķietņu stādīšanai, kaitēkļu izplatības kontrolei, un degradētu mežu platību atjaunošanai.
6: Pētniecībai un inovācijai veltītā savienības programma Apvārsnes Eiropa nodrošina finansējumu projektiem, kas ļauj izprast meža ekosistēmas un uzlabot šo ekosistēmu stāvokli. Tie cita starpā ir projekti, kur mērķis ir pētīt klimata pārmaiņu ietekmi uz senajiem mežiem, izstrādāt novatoriskus mežu apsaimniekošanas paņēmienus un panākt zinātnisku progresu saistībā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
7: Eiropas mežu aizsardzība nav tikai katras dalībvalsts individuāls pienākums. Tā ir kopīga apņemšanās Eiropas Savienības līmenī. Šo apņemšanos cītīgi bilda arī Eiropas parlaments, kas stingri iestājas par pirmatnējo un seno mežu saglabāšanu. Parlaments nopietni strādāja pie Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. Gadam. Stratēģijai ir vērienīgs mērķis – stingri sargāt visus pirmatnējos un senos mežus, kas Eiropas Savienībā vēl ir palikuši. Parlaments arī ir aicinājis veicināt ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi, lai nepieļautu mežu vērienīgu iznīcināšanu. 2023. Gada aprīlī parlaments pieņēma noteikumus, kas nodrošinātu, ka Savienībā netiek importētas preces, kas jebkur pasaulē veicinājuši mežu iznīcināšanu vai mežu degradāciju. Sākotnēji bija iecerēts, ka attiecīgie noteikumi stāsies spēkā 2024. Gada decembrī. Taču tas uz gadu tika atlikts, lai uzņēmumi varētu jaunajiem noteikumiem pielāgoties. 2024. Gada februārī Eiropas parlamenta deputāti atbalstīja jauno tiesību aktu, kas nosaka, ka visām Savienības valstīm ir jāstrādā pie dabisko dzīvotņu atjaunošanas. Papildus tiesību aktiem Eiropas parlaments arī cieši seko līdz tam, kā tiek īstenot saglabāšanas politika. Vides komiteja regulāri vērtē padarīto un tā nodrošina, ka aizsardzības pasākumi tiek faktiski īstenoti. Izšķiroša nozīme ir pienācīgam finansējumam, tāpēc parlaments ir devis būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tas ir mudinājis palielināt ieguldījumus dabas aizsardzībā, izmantojot tādas savienības programmas kā programma LIFE un pamatprogramma Apvārsnes Eiropa, kā arī izmantojot kopējo lauksaimniecības politiku. Savienība turpina strādāt pie pasākumiem, kas palīdz aizsargāt senos mežus. Tā iecerēts panākt, ka šīs retās ekosistēmas paliek neskartas un turpina sniegt savu neatsvaramo ieguldījumu, nodrošinot ārkārtīgi svarīgus ekosistēmu pakalpojumus. Jo dabas aizsardzība nav tikai ekosistēmu saglabāšana, runa arī par mūsu nākotni.
8: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
9: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2026. Lux yleisöpalkinnon 2026 viisi finalistielokuvaa ovat Christy, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value.
10: Christy on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut irlantilainen elokuvantekijä ja valokuvaaja Brendan Canty. Christy ja Shane ovat veljekset, joilla oli vaikea lapsuus Irlannin lastensuojelujärjestelmässä. He ovat vieraantuneet toisistaan, mutta päätyvät yhtäkkiä asumaan saman katon alle. Nyt heidän täytyy tehdä rauha menneisyytensä kanssa samalla, kun Christy päättää tulevaisuudestaan.
11: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
12: You're Shane's brother, aren't you?
13: I am, yeah.
10: Elokuva sai maailmanensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla, missä se voitti nuorelle yleisölle suunnattujen elokuvien Generation 14+-sarjan Grand Prix-palkinnon. Lisäksi se voitti parhaan irlantilaisen elokuvan palkinnon Galway Film Fled elokuvajuhlilla heinäkuussa 2025.
9: Death on vuonna 2025 julkaistu espanjalainen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Eva Libertad. Se on samannimisen lyhyt elokuvan jatko-osa. Lyhyt elokuva oli ehdolla Goya-palkinnon saajaksi vuonna 2023. Angela on Espanjan maaseudulla työskentelevä kuuronainen, joka odottaa lasta kuulevan kumppaninsa Hectorin kanssa. Raskaus herättää Angelassa epävarmuutta äityydestä ja hänen kyvystään kommunikoida lapsensa kanssa. Tyttövauvan syntymä aiheuttaa parille vaikeuksia, sillä Angelan täytyy kasvattaa lastaan maailmassa, joka ei huomioi hänen tarpeitaan.
14: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
9: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla, missä se voitti parhaan elokuvan panoraama-yleisöpalkinnon ja International Confederation of Art and Essay Cinemas-yhdistyksen myöntämän palkinnon.
10: It Was Just an Accident on vuonna 2025 julkaistu thrilleri, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut iranilainen Jawar Pahani. Se on Iranin, Ranskan ja Luxemburgin yhteistuotanto. Mekaanikko Vahidin korjaamolle saapuu keskellä yötä vaurioitunut auto. Vahid kuulee jotakin, joka saa hänet uskomaan, että auton kuljettaja on häntä kiduttanut hallinnon virkamies. Hän ei kuitenkaan näe kuljettajan kasvoja, joten hän ei voi olla varma, onko kyseessä sama henkilö.
15: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
16: تا کی باید منتظر باشیم
15: تا وقتی که بهوش بیاد
16: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
17: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
16: نه بابا
10: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa, jossa se voitti kultaisen palmun.
9: Love Me Tender on ranskalainen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Anna Cazenave-Cambe. Clémence on jo useita vuosia sitten eronnut miehestään Loranista. Heillä on lapsensa Paulin yhteishuoltajuus. Kun Clémence ryhtyy suhteeseen Sarahin kanssa, Laurent yrittää vieraannuttaa pojan äidistään.
18: Elle on peut y aller comme ça?
19: Bah oui, comme ça.
18: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
20: Same old Bobby, same old B.
9: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Un certain regard-sarjassa Cannesin elokuvajuhlilla, missä se oli ehdolla myös Queer Palm-palkinnon saajaksi.
10: Sentimental Value on komediadraama-elokuva, jonka on ohjannut tanskalais-norjalainen Joachim Trier. Siskokset Noora ja Agnes joutuvat äitinsä kuoleman jälkeen kohtaamaan etäisen isänsä Gustavin. Tämä oli aikanaan tunnettu elokuvaohjaaja, joka hylkäsi lapsensa, kun nämä olivat pieniä. Noora on urakeskeinen teatterinäyttelijä, joka on kulkenut erilaista polkua kuin siskonsa Agnes, joka elää perinteisempää perhe-elämää. Gustav haaveilee tekevänsä paluun ohjaajana. Hän suunnittelee elokuvaa, joka perustuu hänen oman äitinsä traagiseen elämään ja tämän sota-aikana kokemiin traumoihin. Kun Noora kieltäytyy pääosasta, Gustav valitsee rooliin Hollywood-tähden. Kuvausten alettua Gustav pyrkii herättämään eloon oman elokuvailmaisunsa. Mutta pystyykö hän korjaamaan rikkoutuneen suhteen tyttäriinsä?
18: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
13: Vad sa du?
18: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
13: Vilket projekt då?
18: Det är det han snackat med dig om.
13: Min film? Den han skrev till mig?
18: Ja, den du kunde spela i.
10: Elokuva sai maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien pääsarjassa, jossa se sai suuren suosion ja voitti Grand Prix-palkinnon. Se valittiin myös Norjan ehdokkaaksi Oscar-palkinnon parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa.
9: Lux-yleisöpalkinnon 5 finalistia on valinnut lautakunta, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista elokuva-asiantuntijoista. Heidät nimittävät joka vuosi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan koordinaattorit. Euroopan parlamentin käännöspalvelu tekstittää Lux-yleisöpalkinnon ehdokaselokuvat EU:n 24 viralliselle kielelle. Niitä esitetään elokuvateattereissa eri puolilla EU:ta.
10: Katsojat voivat arvioida elokuvat antamalla 1-5 tähteä Lux-yleisöpalkinnon arviointialustalla. Voittajan valitsevat katsojat ja Euroopan parlamentin jäsenet. Kunkin osuus äänistä on 50%. Voittajaelokuva julkistetaan huhtikuussa Euroopan parlamentissa järjestettävässä palkintoseremoniassa.
9: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Euroopan parlamentin käännöspalvelu on tehnyt kaikkiin 5 ehdokaselokuvaan ohjelmatekstityksen kuuroja ja huonokuuloisia katsojia varten EU:n 24 virallisella kielellä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
19: Mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a cincea extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
20: O que sabe sobre a pessoa eleita presidente do Parlamento Europeu? Provavelmente conhece o seu nome e, naturalmente, considera que este é um papel muito importante na União Europeia. Vamos ficar a saber mais. O primeiro passo para alguém se tornar presidente são as eleições. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento Europeu elege o seu presidente a cada 2 anos e meio. Mas nem sempre foi esse o caso. Até 1979, os presidentes do Parlamento eram escolhidos numa base anual ou bienal. Desde 1979, em cada legislatura, realiza-se normalmente uma primeira eleição em julho, durante a primeira sessão plenária, após as eleições europeias. É realizada uma segunda eleição, 2 anos e meio mais tarde, a meio da legislatura. O exemplo mais recente data 16 de julho de 2024, em que o Parlamento elegeu novamente Roberta Metsola para o novo mandato que deverá decorrer até janeiro de 2027.
21: This will remain the house of every person in Europe.
22: Este continuará a ser o Parlamento de todas as pessoas na Europa. Juntos, temos de defender a política de esperança. Cabe-nos tornar realidade o sonho que a Europa representa e cabe-nos cumprir as promessas dos nossos fundadores que ainda estão por realizar. 2 anos e meio depois, quero que as pessoas recuperem o sentimento de convicção e de entusiasmo pelo nosso projeto. A convicção de que podemos tornar o nosso espaço comum mais seguro, mais justo, mais equitativo e mais igualitário. A convicção de que, juntos, somos melhores e mais fortes. a convicção de que a nossa Europa é para todos.
20: Mas como é que se chega à presidente do Parlamento? Os candidatos são escolhidos por um dos 8 grupos políticos do Parlamento ou por um grupo de pelo menos 36 eurodeputados. Um candidato que obtenha a maioria absoluta dos votos, realizado por escrutínio secreto, é eleito presidente. Por vezes podem ser necessárias várias rondas de voto. Se não houver um vencedor após 3 rondas, apenas os 2 deputados que tiverem obtido o maior número de votos na terceira ronda participarão na votação final. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos expressos e não por maioria absoluta dos deputados. Isto significa que as abstenções e os votos nulos ou brancos não são tidos em conta no total dos votos. No caso de Roberta Metsola, foi reeleita na primeira volta por 562 votos de um total de 699 votos, para um total de 720 deputados. Uma das primeiras funções da pessoa eleita é presidir as sessões plenárias. É quem abre, suspende e encerra as sessões. Decide igualmente sobre a admissibilidade das alterações, sobre as perguntas dirigidas ao Conselho e à Comissão Europeia e sobre a conformidade dos relatórios parlamentares com o regimento do Parlamento. Mantém a ordem, dá a palavra, declara os debates encerrados, coloca perguntas à votação e anuncia os resultados das votações. A pessoa que preside ao Parlamento é igualmente responsável pela aplicação do regimento da instituição. Como tal, dirige todas as atividades do Parlamento e representa-o em questões jurídicas. Preside igualmente à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e à Mesa do Parlamento Europeu, composta por 14 vice-presidentes. Se não estiver familiarizado com estes termos, saiba que eles são mencionados noutros podcasts da mesma série que descodifica o jargão europeu. Uma parte importante do trabalho da pessoa que preside o hemiciclo diz respeito ao seu papel de representante do Parlamento Europeu nas relações internacionais, bem como com as outras instituições europeias. Neste contexto, viaja regularmente numa base oficial por todo o mundo. Mas o seu papel não fica por aqui. A pessoa eleita presidente também discursa perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões. Exprime os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre os temas da ordem do dia e participa em debates com os chefes de Estado ou do Governo. É também a pessoa eleita presidente que assina o Orçamento da União Europeia após a votação do Parlamento Europeu. No âmbito do processo de codecisão com o Conselho da UE, pode presidir ao Comitê de Conciliação do Parlamento e do Conselho. Além disso, é a pessoa que preside ao Parlamento Europeu, juntamente com o Presidente do Conselho, quem assina todos os atos legislativos adotados no âmbito do processo de codecisão. Por último, é também sua competência receber os pedidos de patrocínio. O mecenato é um meio de o Parlamento se juntar a uma causa, proporcionando-lhe apoio moral. É concedido a um número limitado de eventos por ano e está sujeito a determinadas condições. Como se pode ver, trata-se de uma posição fundamental na União Europeia, acompanhada de muitas responsabilidades.
22: Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na rádio Europarl.
0: Европейският съюз твърдо подкрепя Украина и нейния народ, откакто Русия започна пълномащабното си незаконно нахлуване в страната през февруари 2022 година. Съюзът осъди агресията на Русия, наложи санкции и предостави значителна финансова, хуманитарна и военна помощ на Украина.
1: Слава Украине!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
23: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
24: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: В този подкаст разглеждаме последните събития в Украина, реакцията на Европейския съюз и въздействието на неговите санкции срещу Русия. Според мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина, цената, изразена в човешки животи, продължава да нараства. От началото на войната до края на 2025 година са убити над 15 000 украински цивилни граждани, а ранените са над 40 000. Войната предизвика
1: една от най-големите кризи на разселване в историята. По данни на агенцията на ООН за бежанците, близо 13 милиона души в Украйна все още се нуждаят от спешна хуманитарна помощ. В същото време, около 4 милиона души са разселени в рамките на страната, а над 5 милиона бежанци от Украйна остават разпръснати по целия свят, като много от тях са изправени пред несигурно бъдеще. Украинската икономика продължава да понася огромни щети.